0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: Više od 2000 vjernika ovoga jutra ispunjava prostor Gazi Husrebegove džamije, njene unutrašnjosti, harema i susjednih ulica. Kontinuitet bajramskih radosti, očevi, sinovi, unuci. Izvršavanjem islamskih imperativa, kelime i šehadeta, obavljanjem namaza, postom mjeseca Ramazana, izvajanjem zekijata i obavljanjem hađa, zatvara se manifestaciona dimenzija islama. Svaki od ovih imperativa je nadopunjujući i jedan drugog snaže.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullah.

يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله جل شانه stvoritelju svjetova vladaru sudnjega dana milostivom samilosnom u njegovu se milost uzdamo i njegov oprost ištemo neka su selavat i selam na poslanika alejhi selam na njegovu časnu porodicu i ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Jutros u bajramskom ozračju veličamo Allaha uzvišenog i zahvaljujemo mu na blagodatima života. U ovim danima, možda i više neko u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam. Molimo ga da primi naše obrede hađi kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas

0: الله والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته ورحمة من اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يحز من عادك باركت ربنا وتعاليت صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Nakon obavljenog bajram namaza, nakon bajramske hudbe, vjernici se polako spremaju i odlaze svojim kućama, obilaze mezarluke svojih najdražih i žrtvuju kurban. Poruka kurbana je da pokažemo da smo spremni na žrtvu kako bi se oslobodili od oholosti, sebičnosti i nasilnosti. Propisujući kurban u životinji, Bog je poručio da ne želi da mu se približavamo prolivanjem ljudske krvi. Kurban je poziv da se bude spremno žrtvovati s ciljem da se čovjek približi drugom čovjeku, da se komšija približi komšiji, da svako živi u radosti svoga doma i svoje domovine, da su svi ljudi i narodi zadovoljni u svojoj domovini u kojoj treba vladati vladavina pravde, da su svi ljudi sigurni od jezika mržnje i od ruke nasilja. Pravi musliman je onaj od čije jezika i ruku su ljudi mirni i sigurni. Muslimani se u vrijeme Kurban Bajrama prisjećaju da je požrtvovano sastavni dio ljudskog života. Bez truda i napora nema kretanja naprijed, a bez kretanja bi čovjek i ljudski rod iščezli. Hadž je naš podsjetnik na to kretanje, na napor u potrazi za novom svrhom i izvorom života. U tom kretanju, hadžiluku i žrtvi, kurbanu, čitamo čovjekovu suštinu. To je putnik koji se stalno putujući iz mjesta u mjesto, hrabro i odlučno priprema za posljednje putovanje na Ahiret. U ime ekipe Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja je organizirala i realizirala prijenos centralne Kurban Bajramske svečanosti iz Gazi Husra Begoveđami u Sarajevu, danas 10. dana mjeseca Zulhidžeta 1447. godine po Hidži, prvog dana Kurban Bajrama, upućujemo vam iskreno Bajram Šerif Mubarek Olsun, srdačne selame uz želju da predstojeće dane Kurban Bajrama provedete u dobrom raspoloženju, u društvu dragih ljudi, da obiđete usamljene, ostavljene, bolesne i ucviljene, da se sjetite onih koji više nisu sa nama u ovim bajramskim radostima i da se veselimo ovim trenucima, ali u duhu srednjeg islamskog puta. Podijelimo osjećaje radosti, posebno sa onima koji tuguju, pružimo ruku saradnje i oprosta, kao što Bog pruža obilje svoje milosti u ovim blagoslovljenim danima. Neka radost Bajrama natkrili naše domove, ulice, sela i gradove. Neka se svako raduje. Esselamu alejkum i svako dobro vam želimo.

a kurs su pohađala 23 policijska službenika iz više policijskih i sigurnosnih agencija iz cijele Bosne i Hercegovine. Po završetku je upriličena i svečana dodjela uvjerenja kojoj su prisustvovali federalni ministar unutrašnjih poslova i njegovi saradnici. Kurs su uspješno završila 23 policijska službenika iz granične policije Bosne i Hercegovine, federalne uprave policije te uprava policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, prenosi FENA. Region. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita EU Zapadni Balkan 2026, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Domaćin skupa bit će predsjednik Crne Gore, koji je zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta uputio poziv liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana da se okupe u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da Crna Gora na summit dolazi kao najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji sa ambicijom da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Svijet. Zdravstveni zvaničnici su saopćili da je u izraelskom zračnom napadu u utorak ubijeno najmanje 5 Palestinaca u izbjegličkom kampu u centralnoj Gazi. Medicinski radnici i stanovnici naveli su da je izraelski dron ispalio projektil na ljude koji su izašli iz svojih domova. Pored najmanje 5 poginulih, više osoba je ranjeno, naveli su oni, a prenosi FENA. Sport. Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo i vlade kantona Sarajevo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci moći će nastupiti na svjetskom prvenstvu u Kini, koje će biti održano u julu ove godine, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Ma, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi. Opšti zakonom propisani uslovi. Viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera. Poželjno radno iskustvo. Poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Povodom Kurban Bajrama, svim muslimanima grada Bosanska Krupa želimo svako dobro, radost i bereket, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Bistro Šerta, Bosanska Krupa.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj po mjeri Halkić.

podne namaza, a ukop će se obaviti na Novom Mezarju u Zalugu Bosanska Krupa. Ožalošćeni sin Samir, kćerka Samira, snaha Dženata, zet Mustafa, sestra Asima, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Kurban Bajram je praznik žrtve, strpljenja i vjere u jednog Boga. Svim muslimanima i muslimankama čestitamo Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje

0: veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Gradska apoteka, Bosanska Krupa.
1: Sve najljepše što se poženjeti može u Bajramskim Mubarek danima korisnicima svojih usluga i prijateljima želi Bistro Sajo, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama svim muslimanima i poslovnim partnerima islamske vjere sa tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun čestita Banjalučki ćevapi Ami.
1: Svim muslimanima i muslimankama u Bosanskoj Krupi i državi Bosni i Hercegovini čestitamo dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, restoran i prenoćište Banjalučki ćevapi kod

0: Vam Mubarek dana Kurban Bajrama. Svim muslimanima želimo svako dobro i beričet, te upućimo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Limo Metal Cazin.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa, cijenjenim kupcima te poslovnim partnerima, sve najbolje što se poželjeti može u bajramskim Mubarek danima, želi Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa, Bajram Šerif

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Salami svim slušalcima, radija Bosanska Krupa iz Minhena od naših Hadise i Almira. Oni čestitaju Bajram Šerif Mubarek Olsun, posebno od Suzuhdi i Mami Feti u Bosanskoj Krupi. Zatim također majci Seidi u Bihaću, kao i svim slušalcima radija Bosanska Krupa, ma gdje bili, posebno onima na obalama Une i Krušnice, gled od naših Hadise i Almira. Svima sve najbolje za Bajramski blagdan, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: nešto tu se podsjeća na ludu godinu.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Povodom Kurban Bajrama, svim muslimanima grada Bosanska Krupa želimo svako dobro, radost i beričet, te upućemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Bistro Šerta, Bosanska Krupa.
0: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj po mjeri Halkić.

0: ima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Bosankar.
1: Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, pekara Veli, Bosanska.

0: sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama svim muslimanima i poslovnim partnerima islamske vjere sa tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun čestita Banjalučki ćevapi Ami.
1: Svim muslimanima i muslimankama u Bosanskoj Krupi i državi Bosni i Hercegovini čestitamo dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, restoran i prenoćište Banjalučki ćevapi.

0: povodom Mubarek dana Kurban Bajrama. Svim muslimanima želimo svako dobro i beričet, te upućimo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Limo Metal, Cazin.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa, cijenjenim kupcima te poslovnim partnerima, sve najbolje što se poželjeti može u bajramskim Mubarek danima, želi Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa.

0: i općeg blagostanja upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsen, putnička agencija Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želim vam vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Malta 2026. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveno Popaj Village uz nezaboravno maltaško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu sa 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 16. do 19. oktobra 2026. godine. First minute cijena već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.
4: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena Unsko-sanske šume.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Erik Olsson, vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Povodom Kurban Bajrama, svim muslimanima grada Bosanska Krupa, želimo svako dobro, radost i biričet, te upućemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Bistro Šerta, Bosanska Krupa.
0: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa, povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj po mjeri Halkić.

0: preblizu. Svim muslimanima u Bosanskoj Krupi upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da im mubarek dani proteknu u dobrom zdravlju, rahatluku i veselju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. KIB banka Bosanska Krupa.
1: Svim muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama sa željom da predstojeće mubarek dane provedu u sreći, slozi, ljubavi i spokoju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci, 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Promo. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Povodom Kurban Bajrama, svim muslimanima, a posebno našim učenicima i njihovim roditeljima, želimo da predstojeće Mubarek Bajremske dane provedu u radosti i rahatluku, upućujući im tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Opća gimnazija, Bosanska Krupa.

svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Beauty Studio, Atelier.

Svim muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog blagdana Kurban Bajrama sa željom da predstojeće mubarek dane provedu u sreći i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Kurban Bajram je praznik žrtve, strpljenja i vjere u jednog Boga. Svim muslimanima i muslimankama čestitamo Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Gradska apoteka, Bosanska Krupa.

Sve najljepše što se poženjeti može u bajramskim mubarek danima korisnicima svojih usluga i prijateljima želi Bistro Sajo, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama svim muslimanima i poslovnim partnerima islamske vjere sa tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun čestita Banjalučki ćevapi Amin.

Svim muslimanima i muslimankama u Bosanskoj Krupi i državi Bosni i Hercegovini čestitamo dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, restoran i prenoćište Banja Lučki Ćevapi kod Envera.

muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama sa željom da predstojeće Mubarek dane provedu u sreći, slozi, ljubavi i spokoju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara, Lipovača.

povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Ramić, deo Bosanska Krupa.

najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućemo svim muslimanima, te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojom porodicom, komšijima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, osnovna škola Otok.

svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

0: Eram Šerif Mubarek Olsen, putnička agencija Omega Travel, Bosanska klupa.
1: Aşık jesam
2: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Bosan Kar.

Kurban Bajram je praznik žrtve, strpljenja i vjere u jednog Boga. Svim muslimanima i muslimankama čestitamo Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Gradska apoteka, Bosanska Krupa.

Sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama svim muslimanima i poslovnim partnerima islamske vjere sa tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun čestita Banjalučki ćevapi Amin.

Svim muslimanima i muslimankama u Bosanskoj Krupi i državi Bosni i Hercegovini čestitamo dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, restoran i prenoćište Banja Lučki Ćevapi kod Envera.

Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki muslimanski blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost praznični

muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama sa željom da predstojeće Mubarek dane provedu u sreći, slozi, ljubavi i spokoju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara, Lipovača.

povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Ramić, deo Bosanska Krupa.

Najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućemo svim muslimanima, te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojom porodicom, komšijima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Osnovna škola Otoka.

svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućimo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.